Abusia, a brass son stand or pay ye siadi, and to mess on our free will be a becay honey and I ye siadi. A son say, a suto brimu and I awo. A nunti and opay a dia ye siano, a ye stronko. Miss Row, for a son effa femme. A bra is so a chance ye air to tree. A dear be a why ye bit to me, I ye ama a boy and cassia ho Bible. A mobaco and a say. Se ye di emiane a ehye mesre wa wote mene wa wote menka aduane bi a eko ni pedriem mesre wo se obebo modern se ubedi aduane mpa enka temperature no ebro 60 degrees and above ekro wo ye ne sa ebebo wa nkasankasa wa ho bible esan se enye ye nko ane ye tie ye ni afoforo ene tie nti no obi bi a wo ma na aduane mesre wo se ma na aduane a ye aduane a ehye aduane bi a wudi akowo ni pedue mu mr se obebo modern se esan se ye be maintain ni hot food na yenya yen food safety ehun ehia yen ti no aduane bi a ekoye mu no enka ebeya enka ye mom modern se ye be di eneema a ehye se ne ebeya ye be avoid yare anketin kiti bi a weda no mu ye se ya ebetumi abe attack ye mr Abofrana owa wencheno, uu manedriyanea, mestre wo se, aya manedriyanea eye hot. Wan kasa nkasa, aya di edriyanea eye hot. Nia obe ubiano, se odidia, anase ufidi ubia. Mestre wo, bomodia se, obedi edriyanea eshiye. Eba sa, yebe avoide enye mebi. Ebra weda numu enyuno, na wudi nyanea enyuno no. Ebe tumide yari mpo amao. Na eye bane sa emwa wankasa nkasa widi pedriano. Enti misre, wwa wote mene. Wadano emuye nyuno. Wadano asisa, ewiye mu e nyuno. Mesre, se yinyina ye mwoye humode, se yebe maintaini hot food. Na yeye ni sa, ebe bwaye yankasa nkasa, ya humbaibo. Misre, obana, ni owa unche yuno, ni awufidi nono. Make sure se, ni awudi emano, eye edriane. Eba buwane ni pedria. Anase, edriania, emuwe ni pedriano. Esa siye nye naya humba embo huhia. Enti na ye kakaye huse. Sedu nsutobre. Seweda ni ye seya. Enuyania ewe ye mono. Ewa se eye enuyania. Eye hot food. Eye enuyania eshi. Yeye ni saa. Ebe buwa ye nye na. Erade mwa ye. Nani ya yesu ye. Ye nye na ye ntimi eniso. Enfanye juma. Ni yeye ni saa. Ebe buwa ye. Bida se. Se weti ye mi.

0: 106.3 FM suni ene yofiada e yoboja ye ene tri freestyle kasiye bo ne ye de bromo kasiye bo is tasty e sansu ye crunchy na ye ye su mawia yi obidun ye edu ku mi mene
1: obri yaboa Phantom Frem.
0: Na ensam ne de adimo akotre bi ene se adwumaku a wo mo ne hwaere sabia hodo so wo mai mu di atudwa se agro ho samu akwo so enso kwa ne nimpota mu ma baba wo bi asma ye no wo to anana no mo ansia do ebi mu sna oxygen wo ho e wo si ne bi ni ho se se di wo mo se hwemu mapa fiko fiko fiko fiko enko so
1: amansan ka ba mu ko ne fa ehwe mpom de so de atudwa se o mai so be mu a aya sabia wo ha o ha mu chichemu nsia edu nsia pe ene ya sabia hunidie mapa ekoso ho de aka nyina fiam wa na eku onum
0: ya de be kire mu boga tanga ubeka ya ya de tumanim se arakwa bia sabia mu sabia nya do asana adwene enhye densi siso nipa bi kotro no mona ekowi ase akra ne mom ne de asotwe ama no ene pitie fo se eno so hwehwe mu nkoso
1: ofo se ayere bi mra sebe dwane kojo pon kroma de koda supreme court se court kwa homegie mu nanso ya makwan se binum kodi asem on ti asie nti court mfata bo ntoso ene court ti asem ni din hwe mu na krata na meka se wa muamu ano ana bola bi oho odia tumu
0: ese mika we wuni agbaru bedede nam ene ewia inyuma ku afa ho kakase bo ye de brawo ay mtn mtn di isim ababo modia se on sabetu aka bi de ohia ne android phone ene ba mu akwanya no wetu aka se sam no a browser sam ena kwa yefia de ayuzu e kasebo is tasty mu amuti zo nyina na ne emomo